e, me taki tungi e mawhala hea tuaha ni we, hofi hofi atu, e tau whakaalofa ki am tūru osi, ko e tau whakahere here hea tua, ko a whanongo nongo mai ke hea taongo pia men ni we, ke mga aho pare la, a fiafi hau hau nei, whakaue ke hana whakaalofa noa, ko liwa tu tōru ke tu tō, taki longa hea taongo, whoa whoa ki fōki e tau kupua tua, e whakaharoanga he matakau whaama briamu mai hana a tūka pisinga kwa mamana ki ke whakawhia whia mai a tātoro ke hea hanei ki hako atu ka pungipongi. Toi whiwhiri mai aho, teo tora noa me vewe hanga whā kupu ua furu ma whā. Hako i e hawa hao a tua, koe awhi puho puho ia, koe tua i tatafuā. For the Lord your God is your is a consuming fire, a jealous God, koe whakareanga. A whim, koe awhi he anganga tapu, the fire of the Holy Spirit. Whalongo nāu he matua tāne ne whātau hea ke awhi ka tungi e ta whangawhanga. Kalamusia, kalamusia, kai au au, kai au au. Pē he talahau koe amuamua ia he awhi, ke vela me mahuno e taumina osi ne tutu he hala. Se whalwa mga aho ka mangolohi e whanua, mo he wiri manolo e matangi. To vela kaloa fia atu e awhi, si laka fia e tau kato fia whanua, ke tunga ne vela a paluki no kawata he tapu ka maori. Ko e moa anga fukia nei he hingoa awhi kaka, ko e tangata ne malolo he ngahua, ni ai kāloa ia ka hoko ke he uhi po ke uruture, ke tunga iawhi, ai kālo iawhi he hāmena taha, si ma taku taku ina hana a malolo. Ma taku taku ina ia ne hanga au ke ai e kupuwhiwhiri, ma i tuhia ai ko e hova hawa atua, ko e awhi puho puho, atua i te tawhua. Ko e hataki ha mose, ke he whānau Israela he mounga ko Sinai, ke whakamori alau tōru ke he mawehianga ne tause moe atua, ke aua ne ke tā e tau atua tālanga, o ke hufeilo ke hamena taha. He ai mana ku whakatose e atua ke he tangata ne tu funge ia ke hufeilo ke he tau atua kehe, ka ko ia ni hoko ia, e ka kano ia he atua i te tawhua, o au ni ai whai taha fōki, ai whiki he motaua, ka manako ataua ke hataua toko, ai manako ataua ke anono hataua tā ringi ke taha, ka anono mai ni ke hataua. Koe awhi puho puho, koe whakatai ke he tapuina, ke he malolo kātoa toa, mai whakawhiri tonu hi atua, ke to toko atu ke hanga hala, mai mui ni nā kai mea. Ke tunga i awhi puho puho, manako i atua ke huhunu, me mō e hamena ne pareko mai kia ia. Tau ka pisinga, koe hātaki hi atua ke Israela, koe hātaki fōki, mā tau tōlu he wānei, ke aua ne ke hufe ilo a tau tōlu ke he tau atua kehe, koe hanga kehe mai, e hana tau whakatū whono. Si ai whakasikai au ke pehe atu, lore lore lahi e mōi te pua ki he tangata ni we, liwa whasiaki fōki, Lore lore lahi, e mōi te puaki he tangata ni we. A pitu ke tau toroanga ka eke pe tau fia fia he lalo lani. Ko e mena ia, iu ngiau me ore ke he awhi he anganga tapu, ne whakavela ngia ke tau loto halo toru he aho pentekoso, ke whakavela ngia fina fōki e tau loto he tau tangata ni we. Ke mahuno kehe, ke tau hala osi, e tau kiva ne tā piloa ke tau whaitunga he tua, ka mea ke tunga ia ulo, kua whakafou mai iki. Niwe, ke hata tolo tau fia fia mai whahitaku whangahau mai pure whakamotu, haua ni ke nimo, ka noa me tala mitaki ki a Yesu Kiriso, tō nā kai mea ki e tau tolo ke tau se tau taonanga nei po ke hamena tā. Ke manatu fōki, Koe awhi koe whakahikuanga ia he tangata ni nā kai o maoma ke he tua. Ke tunga ne tohia e whakakisianga ua fūru kupu hongo fūru marima. Ka e ke fōki kua maua ha tangata. Kwa nā kai tohia ke he toi he mōi. Kwa lisi a ia ke he loloto awhi.
I ai mana ko whakatoa si atua, ke hoko taha ke heloloa tua fia. Koe mena ia, au ke launga au ke whakamataku taku atu kia koe. Kai pehe me whakamawhana atu. Ai la mure ia ke whakatoki hala. Me liu ke whanau whakafou e loto. Si taria a Yesu koe hawa iki me whakamoui. Tau se a he ahonei. Hau kia Yesu ne ke mure. Ho whilo ki mua he tua marioni. Rongo ne mauturu e hawa whinangalo koe tua. Moe mataku taku ina he malolo he afi. Ne kua whakamana tu mai i a Teotoronomi. Si mataku taku foki a mauturu koe tua. Hako mauturu koe tau tangata lore lore. Tau tangata whātu tū tau veri. Whātau kilo kilo whānu. Hanga ki tua. Tau se mauturu e tau mana osi ne nāka e manako a koe. Kia mautolu ke tau se koe tua. Ku whiilo a mautolu ke he tau atua ke. Tau atua ne tā langa he tangata ke he lalo langi nei. Atua whakamare moare si whakamangaro mai kia mautolu. Ha koe waha kua hoko mai a mautolu ke ai tunga kua riu whakamanatu mai. E lore lore he maui tau puaki. He tangata ni we. Nā kai ni ke he motu nei kona noa fuai a mautolu. A to pihia fōki ke he motu mōri ke he sino, koe kakano ni, koe whiwhiri a mautoru, ke whakafohifu ke he to mena whakaseanga, ke he lalo langi nei si ngālo ha mautoru a tau a puhala ki a koe, koe e tua. Ka aue ke he tokanoanga, ke liu wharawhola e hawa kupu. Nā kai koe wharawhola e kupu hau ke whakawhiawhia he tau loto tangata. Ka kumanako ha mautoru ke longona mōri e whinangalo hau, Ka parea ko mai, kia mautoru ke to mena ne kwa naka ilata ke tause, si aua ne ke riu ke tause foki. Muhu la velave mahina nai, whahe tapu mga hau ni we, a hanga tu foki a mautoru, ke he pure whakamotu. Ka whakamanatu mai ke tangata ni we, aua ne ke nie moe aho a peni a mina, e aho hia kwa lata ke tuku tokorunga ke tamo moui ha mautoru. Ne hoko atua e māma he talamitaki ki he motu ha mautolo ko niwe. Ko e mene ea whakamuina ka maru motu, whakamuina ka tau niwe e osi. Ko na mawhawhano ke he lalolangi lo tolu kwa mai, ha ko tau katoa whaanga, pa ke tau a whakaako anga, a whakasikola, ka utuha lo tolu a tau larianga. Lo tolu kwa tamai, ka kumikumi maro lo sino. O koe koe ke kāwhanya mua, si pihia ni ke ha mautolo tau tupuna, Ne whawhia whia ke whanongo nongo mai, ka aloa whātu ke alau tolu osi, pihene ke pouri he pouri.

0: Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua aua.
1: Tchapo!
0: Tu la la coifo. Hola ki mamaui. Ta ki na mai. Si lo si. Lo si mai.
1: Tchapo!
0: Whakamonu ina mai. E tau whakamatana kupu. Vai tau li lifu motu. Tolo tolo mai e.
1: Whakamonu ina mai. Atu penu penu. Lali lan. Ke asi ake vanga aungu e.
0: Whakamonu ina mai. E au tupu ake. Kia puno taki. Mai tofi mau. E vanga aungu e. Kitu, kitu e a. Tau tani we, ala mai. Tau tani we, ala mai. Tu mai, tu mai, tu mai ato ai. Whakalulu. Whakalulu. Kekai boy. Kekai boy.

ala fala hiatu ki am tūra mātau mata kai nani ue ne whakanangonongo mai tūmau ki hātou tūra nei o taongo ki he aho ua koe ha hong fulma tūrua ki mahina nei ha koe taupa tō ue a whi moe ua fulma ono whakaua ki mua hea tua ko riwa tau tūru ke whleveia ki lunga ki he leo taongo ki he mga aho fia finei po ke pouli e pōnei mātau mata kai nanga ham tūru ka ptinga nei ko Jorinda Hacker ko ha mamna ki ke tātou hātou tūru tu whakaholoanga ka mata mai he Matarongo furu keo keo ke mai he matahala ua ke he mga hau pungi pungi a pungi. Kau ea wetu lau ke he hamtura te whanakono mai ke he PMN Niue ke he hau ua furu furu ala ne.

tiu ni ke tuku a te tau whakalawhala hi atu ki am tūru mata mata kai nanga ne ko whakanango nongo mai ki hatau tūra ne o taongo ke he mga ho ke he mga ho pungi pungi nei ko hoko mai atu tūru ki a i whakau e ke he whakalawhano hea tua ko a hoko mga nuina mai atu tūru ke hao lo tua ang furuma whae mahina ha a hong furuma whae he mahina ha O ke tau patau e awhi moe ua furu maono. Whaka ue ue tulo ke ham tolo whakana kono mai ke he leo tau ngoha pia me niwe ke he whahe tapu nei po ke aho fōu nei ko hoko mai a tau e ki ai makapisinga.